gala mashallah wakarun tu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu uso tusur uso andi wakarun turu kuwa mai ala andi afila faraskram doni taman kare kasu yeduro suduna faraskram doni kasu wali wa wakajin mandara sonye yimu sula nandiro dursi takati numa bunu tijani kunduwa suru faraskram jeduro gain a zauri wa yamanai sifur uskufal jew lar fal uskufal jew arak sifur au sifur lar sifur fal u jew indi sifur lar arak jew do nandiro furum giyen diya ponu faraskram dilan andiro taman soda guluen ama kawduro kasu doni canje duro lenyea dalalar da Amerika yi dukkan naira duniyar ya kan fiskul ko uspunno kasu wata real doni larda bara larda Saudi Arabia ya din kala naira yar arak ya kan fitul realan fallati sefa larda bla mashe ma ade kala naira to indinjer don findin ne dan kasu wata ya ji futun ndiro gulgina idei zaunde from gata al tsanan da kan dimet lan lenye to su lokto kana lalan voltia da ji bonu nan dio andiro tamondo ne kare ya so da gulu internetsmaro tamondo ne kan da ofetria kana zuriya gasia kuru ala yama awa ga de kapsna ya de lokto allan surka wa de lan yuwa rolon marano share andiro pen green da ji kuru awa ga de kumbuya kuru awa do ne kun bare ne jimi sai faida ta dinade da so so ranno andiro gul sawin amdoni sonda tamir rasa roza zuzen sarono zuya lai sidia kranyen ndarason kronin klamita pisku uskun nuda uwa fellanze epemela lenye tusu wok tukana lai la ulte wotia frasa nda kwekwe

0: radio pun nono dior way mana de kamaro ko dum gata.
1: Hello.
2: Hi.
0: La jingo boto bro kin awol me gana. Hello, assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam Alhaji Asan Khan radio darasani.
0: Da fato da ku da lamara.
3: Ya sai tarar Abubakar ne ma ngure ki zanne zani ba shi tsawa ja sama ya fara ke.
0: Kila masha Allah ushe kin shiro Abubakar ya rima faras karam da tamtama faras karam da krawma ya ku kuma mu ya sanni hello hi daga kai.